برادر اگر گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمن مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچهش عباس خان بود، ولی زنش آقا یونس میگفت 40 تا کنیز داد، 450 نفر خدمتگار داشت. اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده که اش خود نیاند جانم ملا جان نبود یارم گلمدی گل نبود یارم گلمدی گلی

گو بر من افضل خودش طرف کش کو سر و چی مایم لبری قرانی بزی خو سر دا گیر که امن حمد خو ترا دستور دایم احمد اولو.